Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Не формат на вільному.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Проспект Соборний». Це український музичний проект, в якому тісно переплітається музика і поезія. За жанром гурт найчастіше відносять до альтернативного року з елементами авторської пісні, блюзу та міського року. Це не легке фонове звучання, а музика зі змістом, настроєм і характером. Цей проект – яскравий приклад справжнього українського неформату, який не підлаштовується під мейнстрим, а говорить із слухачем напряму. Якщо вам близька жива емоція, глибокий текст і альтернативне звучання, «Проспект Соборний» вартий вашої уваги. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

порада. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли

подобається. Клас, уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає, ми живі.

очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності. Неодноразово доведено М6 ЦРУ Масадом. Українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще суміш Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками, військові покажуть. Кінець війни для когось означатиме лиш нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Від Шевченка до Сократа. Найскладніше – почати діяти. Все інше залежить тільки від наполегливості. Амелія Ергард. Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Радіопередача «Слово Боже на щодень» і маємо сьогодні молитовну роздуму на тему «Як набути духа молитви». Автором є отець Юліан Катрій, чину святого Василія Великого. Добрий християнин, що розуміє значення і силу молитви, буде не тільки часто і багато молитися, але він також плекатиме духа молитви. Що це дух молитви? Дух молитви, каже знаний французький аскет отець Марміон,

стає для неї життям і відпочинком, де душа кожний свій акт перемінює в молитву не раз, а багато разів на день, де вона завжди і всюди підносить своє серце до Господа Бога, де душа так відчуває потребу молитви, як риба води, як квітка сонця, але гені повітря. Як же ж можна набути духа молитви? До нього ведуть три важливі дороги. Пам'ять про Божу присутність. Друге – часте святе піднесення думки до Бога. І третє – це добрий намір. Свята віра вчить нас, що Господь Бог є всюди присутній. Це значить, що Він своєю присутністю наповняє цілий світ і кожне створіння. У ньому поживемо, рухаємося і існує, сказано в Діяннях апостольських, 17 глава, 28 вірш. А псалмоспівець каже: «Куди мені втекти від духа Твого? Куди мені втекти від обличчя Твого? Зійшов би я на небо, Ти там єси, ліг би я в аді, і там Ти. Взяв би я крила зірниці, осівся б в край моря, і там рука Твоя мене б водила, і Твоя десниця мене б тримала». Псалом 139. «В Бога все перед очима», каже святий Григорій Богослов, «і що буде, і що було, і що є тепер». А святий Василій Великий вчить: «Куди б ти не пішов, що б ти не робив, чи вночі, чи вдень, Боже око тебе стереже. Ніхто не втече перед його зором, ані темнота, ані закриваючий мур, ніщо не є перешкодою для Божого ока. Він не лише бачить кожного зосібна, але й глядить у серце». Бог є всюди, і з нами, і в нас, через своє єство, через своє знання, через свою силу, в нашій душі, через освячувальну ласку і святе причастя. Оповідають про славного британського хірурга лорда Мойнігана, що одного разу його запрошено перевести операцію в присутності визначних докторів. По операції один з них висказав йому свою похвалу, що він переводив операцію надзвичайно спокійно і добре, хоча на нього гляділо стільки очей. «Коли я оперую, – каже доктор Мойніган, – то є тільки нас троє при операції – пацієнт і я». «Але ж ти назвав тільки дві особи, а де третя?» – питає приятель. «Третій – це Бог», – була відповідь. Пам'ять на Божу присутність хоронить нас перед гріхами. Чи поступили б нечесно в присутності високопоставленої особи? Певно, що ні. Тож, хто стало пам'ятає на Бога, той ніколи не грішить. Та думка на Божу присутність сотки, тисячі і мільйони людей хоронить перед гріхом. Думка на Бога є для нас великою охороною в часі спокус до гріха. Свідомість, що ми не самі, що з нами Бог, який усе бачить, дає силу опертися і найбільшим спокусам. Пам'ять на присутнього Бога піддержує в нас духа жертви і посвяти до совісного виповнювання обов'язків свого стану. Ця стала тісна злука з Богом дає нам духа зосередження і духа молитви. «Що ближче джерела, – каже святий Григорій Богослов, – то чистіша вода. Що ближче вогню, то більша горяч. Що ближче будемо до Бога через сталу пам'ять на Його присутність, то досконаліші станемо». Друге. Часте піднесення думки до Бога. Як то є? З пам'яттю на Божу присутність тісно в'яжеться і часте піднесення думки до Бога через часті стрілисті акти і зітхання. Це можуть бути короткі акти віри, надії, любові, подяки, прослави, жертви чи згоди з Божою волею. Ця практика надзвичайно легка і дуже корисна. На такі акти властиво не треба часу. Завжди і всюди можемо нашу думку підносити до Бога. В хаті, на дворі, в дорозі, при праці, при їді, відпочинку, в ліжку, на самоті чи з іншими вдень і вночі. Учителі духовного життя поручають, що добре є мати своє улюблене зітхання, як, наприклад, «Мій Боже, вірю в Тебе», «Мій Боже, надіюся на Тебе».

0: «Мій Боже, люблю Тебе цілим серцем! Господь мій і Бог мій!» Або «Мій Ісусе, милосердя! Хай діється воля Божа!» Або «За все Богові честь і слава!» З любові до Бога радше смерть, як гріх, і тому подібні. Такі коротенькі акти – це найкраща і найщиріша молитва. Через них часом ми набуваємо духа молитви і тісної постійної злуки з Богом. У тих актах лежить таємниця нашої святості. Їх практикувало багато святих, і їх практикує багато побожних душ. І третє – це добрий намір. Що це таке добрий намір? Це бажання і старання, щоб усе, що робимо, кожен наш акт, ми робили на Божу славу і Боже вподобання. Добрий намір – це наче чарівна магічна паличка, що своїм діткненням все перемінює в золото, освячує наш кожний акт, діло знання, навіть рівнодушне, як спочинок, їда, забава, праця. Тому каже святий апостол Павло, чи ви отже їсте, чи п'єте, чи що-небудь робите, усе робіть на славу Божу. 1 Коринтян, 10 глава, 31 вірш. Один маляр на своїй картині ось так символічно представив добрий намір. Маленький хлопець пише на таблиці за чергою 6 нулів. Вони самі від себе нічого не значать. Та коло нього стоїть ангел і перед тими нулями ставить одиничку. І так з них пустих нулів повстає 1 мільйон. Глузд картини пояснює напис під нею «Добрий намір». Так воно буває з кожним нашим актом у нашому щоденному житті. Добрий намір усе освячує і робить його заслуговуючим перед Богом. Навіть справи чи речі малі і незначні. А коли будемо старатися сумлінно сповнити кожне діло по Божій волі, каже святий Василій Великий, тим самим завжди будемо злучені з Богом безнастанною пам'яттю про Нього. Про значення доброго наміру свідчить сам Ісус Христос, кажучи, хто напоїть вас склянкою води, тому що ви Христові, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Марко 9:41. Яку велику заслугу має перед Богом добрий намір, це бачимо найкраще на прикладі євангельської вдовиці, яка, будучи в Бога, з любові до Бога вкинула до церковної скарбоньки 2 останні лепти. Ісус Христос хвалить перед учнями її добрий намір словами: «Істинно кажу вам, що та в Бога вдовиця вкинула більше від усіх, які кидали у скарбоньку. Всі бо кидали зі свого надміру, вона ж з убоства свого все, що мала, вкинула, увесь свій прожиток». Марко 12:43. Добрий намір усе, що робимо, перемінює в молитву. Мати добрий намір при нашому кожному акті – це те саме, що безнастанно молитися, хоч, може, наші уста й не будуть шептати молитви. І сказаного ясно бачимо, що це не тяжко набути духа молитви. Подані практики є доступні для кожної людини, треба тільки доброї волі. Набутий дух молитви внесе в наше серце правдивий Божий мир, радість і спокій дітей Божих. Преподобний Ніл Синайський каже: «Завжди пам'ятай про Бога, і небом станеться твій ум». Слава тобі, Господи! Слава тобі! Амінь!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса. і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, тух росточанської старовини. Сьогодні в нас 22 вересня вівторок і завтра 23 вересня середа. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів. Осінь вона така. Тиск 746 мм, вологість 62%. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари на Росточі закриють небо вже з самого ранку і протримуються аж до пізнього вечора. Ну, ніч і ранок пройдуть без опадів, і в день очікується дрібний дощ, який до вечора мав би си скінчити. Отже, парасолі, ласти, надувні байдарки – все, що треба для того, щоб у ці осінні дні прийти на роботу. Партнер програми – приправи світу, найкраща оздоба будь-якого

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: музичний шедевр. Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hello, everybody!
3: Всім привітик!
2: Лесюнь, скажи, будь ласка, що таке pot?
0: Каструля.
2: Kettle.
0: Чайник.
2: Pan.
0: Сковорідка. А не ручка? До речі, дуже схоже.
2: I hate cooking.
0: Ну, це точно факт про мене. А я хотіла казати, ти звідки знаєш? Я ненавиджу готувати.
2: Це секрет. Слухай, ти знаєш, що зараз теж в кав'ярнях, в різних кафе часто можна зустріти слово bowl. Bowl з куркою, bowl з креветками, з лососем. Знаєш, що таке bowl? До речі, на м'яч схоже bowl.
0: Та, звичайно. Відкриваєш меню і думаєш, так bowl, це ж звичайна миска. Тарілка plate, а bowl – миска. Тому маєте миски з курками, до речі, коли вам принесуть, ви ж побачите, воно буде...
2: Чому не в мисці тоді? Миска з куркою звучить дуже круто. Робимо перерву, біжіть на ту миску з куркою, а ще дамо маленьку пораду дня.
0: Хочете вивчати англійську з дітками? Приходьте до нас на заняття.
2: Ну це була сама класна порада зі всіх порад.
0: Підтримую.
2: Ну все, гарного дня, бувайте!
0: До зустрічей!
1: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
1: Pro English School. Англійська?
0: Легко.
4: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський історик. Сьогодні в нас 22 вересня. У цей день, у 1939 році, у Бресті відбувся спільний парад радянських і німецьких військ. Так, Гітлер і Сталін розділили Польщу і разом пройшлися парадом на її руїнах. Ну що ж, не так давно поляки з німцями влаштовували урочистості на руїнах розчавленої Чехословаччини. Тепер вже на руїнах Польщі марширували Гітлер і Сталін. Ну що ж, невдовзі Гітлер нападе на Радянський Союз. Так воно завжди буває з диктаторами, намагається з'їсти один одного. Історії одного дня.
0: Це твоє

0: кран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
4: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, очі

0: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
1: Це була реклама. Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, тух росточанської старовини. Сьогодні в нас 22 вересня вівторок і завтра 23 вересня середа. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів. Осінь вона така. Тиск 746 мм, вологість 62%. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари наростовчі закриють небо вже з самого ранку і протримуються аж до пізнього вечора. Ну, ніч і ранок пройдуть без опадів, і в день очікується дрібний дощ, який до вечора мав би си скінчити. Отже, парасолі, ласти, надувні байдарки – все, що треба для того, щоб у ці осінні дні прийти на роботу. Партнер програми – приправи світу, найкраща оздоба будь-якого.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. Джон Леннон.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Тому

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на Вільному радіо Королівського міста.

0: Мама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзів,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
3: Це була реклама.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста –

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гід-парадів. І повірте, наш студійний сканер, пошуківець, завжди знайде для вас щось цікавеньке. Цього разу будемо слухати «Спіраліус 77» – «Моє Лего».
1: Гід

0: і Радіус 77. Моє Лего. Життя як конструктор, де ти сам є архітектором своєї долі. Спіралюс 77 – це самобутній голос на українській сцені, який вирізняється концептуальними текстами. А музична складова поєднує в собі енергійні біти, чіпкий флоу та сучасне електронне аранжування, що створює атмосферу драйву та водночас рефлексії. Що ж, інколи це саме те, що потрібно, щоб стати справжнім гітом. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Клібишин.
0: Hello, hello!
1: Hi, guys!
0: Іринко, а чи знаєш ти, що таке sun?
1: Сонце.
0: А як щодо wind?
1: Вітер.
0: Cloud.
1: Хмара.
0: Молодець. The weather is really amazing today. Чи зможеш перекласти таке речення?
1: Без проблем.
2: Погода справді неймовірна сьогодні.
0: Молодець. Ти знаєш, мої малята обожнюють мультфільм «Щенячий патруль». І донечка попросила її купити фігурку «Скай». Ніде не можу знайти.
1: Зачекай. До речі, а як би ти переклала «Скай»?
0: Допоможеш?
2: Звісно. «Скай» означає «небо». І я думаю, що це тому, що вона єдина з персонажів уміла літати.
0: Клас, не знала таких деталей. Бажаємо всім гарного дня.
1: Та позитивного настрою.
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
1: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
2: Оце реклама.
0: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

0: Всім привіт, хто налаштував свою хвилю на вільне радіо. В студії з вами я, Роксолана Квітка. Вересень вже впевнено крокує осінніми вулицями. Приносите з собою затишок, аромат теплої кави та особливий настрій для роздумів. І сьогодні у наш вівторковий ефір я вирішила запросити особливу гостю. Жінку, чиє ім'я ми знаємо ще з дитячих років, але чию справжню душевну силу та стиль життя часто ховають за сивими стереотипами шкільних підручників. Розпочала я цей особливий ефір з композиції «Хотіла б я піснею стати». Ця пісня тонко передає прагнення моєї гості линути понад світом, торкатися людських сердець і дарувати світло навіть у найпохмуріші часи. Ну, я думаю, ви здогадалися. Сьогодні ми говоритимемо про Лесю Українку. Але забудьте про сумний образ хворої дівчинки у віночку, який нам так довго малювала традиційна програма. Сьогодні ми відкриємо Лесю як суперсучасну, модну, пристрасну, неймовірно стійку та навіть запеклу мандрівницю свого часу. Готові подивитися на цю пані зовсім по-новому? Тоді залишайтеся зі мною на вільному радіо. Попереду багато цікавого. І зараз я хочу, щоб ми послухали з вами неймовірну пісню, вірш Лесі Українки, а виконує Олена Тополя «Як дитиною бувало». Слухаємо.
1: Як дитиною

Ви слухаєте Вільне Радіо, і ми починаємо розплутувати таємниці життя Лариси Петрівни Косач, нашої Лесі. Чи знаєте ви, що Леся Українка жодного дня не сиділа за шкільною партою? Вона не ходила до гімназії та не складала звичайних іспитів. Її мати Олена Пчілка вважала тогочасну російську шкільну систему занадто обмеженою і взяла освіту дітей у свої руки. Дім Косачів був справжнім університетом. Діти з малку вивчали мови, світову літературу, історію та мистецтво. І результат вражає. Леся вільно володіла десятком мов. Уявіть собі, вона знала французьку, німецьку, англійську, італійську, польську, болгарську, грецьку та латинь. А також перекладала світових класиків. А ще у дитинстві її називали «Мишолось». Чому? Бо вони з братом Михайликом були настільки нерозлучні, що батьки об'єднали їхні імена в одне. І, звісно ж, музика. Леся була надзвичайно обдарованою піаністкою. Якби не хвороба суглобів, яка завадила довгими годинами репетицій, світ міг би отримати не лише геніальну поетку, а й видатну композиторку чи піаністку-віртуоза. Вона казала: «З мене вийшов би кращий музика, ніж поет». Проте доля мала свої плани. А ми рухаємося далі під якісну музику.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

уявіть собі 19 століття. Який образ виникає у вашій уяві? Леся Українка була справжньою аристократкою духу та й у побуті мала бездоганний смак. Вона стежила за європейськими журналами мод, замовляла тканини та фасони суконь з Берліна та Парижа. Вона вміла ідеально поєднувати європейський елегантний стиль із традиційними українськими елементами. Леся обожнювала стильні капелюшки, рукавички, вишукані мережі комірці. При цьому вона часто сама вишивала і з гордістю носила елементи народного одягу в повсякденному житті, роблячи це трендом серед тодішньої інтелігенції. А ще вона була надзвичайно вибагливою до фотографій. Леся дуже критично ставилася до своїх портретів, завжди ретельно обирала ракурс і позу. Саме тому на більшості фото вона виглядає наче модель із сучасного глянцю. Стримана, горда і з глибоким та виразним поглядом. І через декілька хвилин буде той самий інтерактив, на який ви дуже чекаєте. І можна буде отримати класний подаруночок від Вільного радіо. Слухаємо класну пісню Зозулі «Звичка» і далі буде інтерактив. Дочекайтесь!

зараз, мої любі слухачі, час для нашої інтерактивної рубрики. Я підготувала для вас три цікаві твердження про Лесю Українку, але одне з них – це чиста вигадка. Слухайте уважно. Перше. Леся Українка вільно володіла десятком іноземних мов і навіть перекладала індійський епос. Друге. В дитинстві рідні називали її кумедним ім'ям Мишалась. Третє. Леся Українка була палкою шанувальницею альпінізму і першою жінкою, яка піднялася на говерлу у вишиванці. Яке з цих трьох тверджень неправильне? Не пишіть відповіді в коментарях під постами. Правильний варіант надсилайте прямо зараз нам у дірект в інстаграм Вільного Радіо. Хто найшвидше дасть правильну відповідь, отримає крутий подарунок від нашої станції. Імена переможців та правильну відповідь я оголошу одразу після закінчення нашого ефіру на нашій сторінці в інстаграм. Отже, поїхали! А ми слухаємо класний трек Максим Барських «Кохай».

пишете правильні відповіді нам у Дірект, давайте поговоримо про мандрівки Лесі Українки. Сьогодні ми часто мріємо про подорожі, збираємо валізи та купуємо квитки на літаки. А тепер уявіть, що Леся Українка об'їздила півсвіту у часи, коли поїздка за кордон була справжнім екстримом і займала тижні. Через потребу в лікуванні, а також через жагу до знань, Леся стала справжнім тревел-блогером свого часу. Вона жила та мандрувала в Німеччині, Австрії, Італії, Болгарії, Єгипті, а також багато подорожувала Україною – від Карпат до Криму. Особливе місце в її житті посідав Єгипет. Вона була в захваті від Каїра, від пірамід, від величного Нілу. Леся викладала мови дітям у Єгипті. Щоб заробляти собі на життя, вивчала місцеву культуру та описувала свої враження в листах до рідних із такою деталізацією, що ці листи сьогодні можна читати як захопливий путівник. Вона не просто їздила лікуватися. Вона вбирала в себе культуру кожної країни, відвідувала театри, музеї, виставки та оперативно надсилала нові враження в Україну у вигляді своїх творів. Не перемикайтеся, адже далі на вас чекає найчуттєвіша частина нашої історії.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.
3: Небо було свідком подібний злеть. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: Коли ми говоримо про Лесю Українку, неможливо оминути тему її серця. Вона вміла кохати так само сильно, як її слово вміло запалювати душі. Найдраматичнішою сторінкою її життя стало кохання до Сергія Мержинського. Вони познайомилися в Ялті. Сергій був невиліковно хворим на сухоти. Коли йому стало зовсім зле, Леся, попри категоричні заборони лікарів та хвилювання власних батьків, кинула все і поїхала до Мінська, щоб доглядати за коханим. Саме біля його ліжка за одну єдину страшну та вирішальну ніч, коли Мержинський помирав в неї на руках, вона написала свій шедевр – поему «Одержима». Це була трагічна, але неймовірно сильна любов. Пізніше у її житті з'явився Климент Квітка – чоловік, який став її надійним другом, партнером та чоловіком. Вони разом збирали та записували українські народні пісні на тогочасний фонограф, рятуючи нашу музичну спадщину для нащадків. Леся вміла кохати самовіддано, безкомпромісно та глибоко. Слухаємо гарну музику та повертаємося до наших цікавинок. І я хочу увімкнути неймовірний трек виконавиці, яка нещодавно побувала у нас в місті Жовква, Наталка Карпа, «Вересень». Слухаємо.
2: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини. Хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось. Хтось дивиться в очі, комусь не до того.

Коли Лесі було лише 19 років, вона написала для своїх молодших сестер та братів повний підручник «Стародавня історія східних народів». Це був не просто конспект, а ґрунтовна, глибока та доступно викладена праця з кольоровими картографічними поясненнями, якою пізніше користувалися інші родини. Вона не просто знала понад 10 мов, а й відчувала їхню поетику. Леся Українка була першою, хто переклав українською мовою фрагменти індійського епосу «Рігведа», а також твори Гомера, Байрона, Гюго, Шіллера та Гейне, збагативши українську мову новими термінами та літературними формами. А ще псевдонім Леся Українка їй придумала мама – Олена Пчілка. Коли Ларисі було лише 13 років, щоб підкреслити її походження під час публікації

іноземних мов і навіть перекладала індійський епос. Друге. В дитинстві Рітні назвали її кумедним ім'ям Мишелось. Третє. Леся українка була палкою шанувальницею альпінізму і першою жінкою, яка піднялася на говерлу у вишиванці. Яке з цих трьох тверджень неправдиве? Правильний варіант. Напишіть нам в директ в Інстаграм. Я чекаю. Ім'я переможця ми оберемо одразу після ефіру. Слухаємо зараз класний трек від Хаста Нікітіна «Як би я хотів».

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.

Леся Українка була однією з перших, хто випробовував найновіші технології свого часу. Вона захоплювалася фонографом, першим приладом для запису звуку. Саме завдяки їй та Клименту Квітці було збережено аудіозаписи голосів кобзарів початку ХХ століття. А ще Леся мала неймовірно тонке почуття гумору та самоіронію. У своїх листах до друзів вона часто жартувала, вигадувала кумедні прізвиська та вміла сміятися над побутовими негараздами. Вона не була сухою іконою. Вона була живою, енергійною, пристрасною жінкою, яка понад усе цінувала свободу. Коли її запитували, як їй вдається долати біль і жити далі, вона відповідала своєю знаменитою фразою: «Щоб не плакать, я сміялась». Це був її маніфест і...

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама.

Ось і добігає кінця наша годинна мандрівка у світ справжньої і надзвичайно сучасної Лесі Українки. Сподіваюся, сьогодні ви відкрили для себе нову Лесю, жінку зі сталевою волею, тонким смаком, ніжним серцем та безмежною любов'ю до життя. Нехай її приклад надихає кожного з нас не здаватися за жодних обставин, шукати красу в буденному та залишатися вірними собі. З вами була Роксолана Квітка на Вільному радіо. Гарного, теплого та натхненного вам вівторка. Бережіть себе та своїх близьких. А я біжу перевіряти директ. Надіюсь, ви написали вірно. До зустрічі в наступних ефірах. Па-па!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, тух росточанської старовини. Сьогодні в нас 22 вересня вівторок і завтра 23 вересня середа. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів. Осінь, вона така. Тиск 746 мм, вологість 62%. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари наросточе закриють небо вже з самого ранку і протримуються аж до пізнього вечора. Ну, ніч і ранок пройдуть без опадів, і в день очікується дрібний дощ, який до вечора мав би си скінчити. Отже, парасолі, ласти, надувні байдарки – все, що треба для того, щоб у ці осінні дні прийти на роботу. Партнер програми – приправи світу, найкраща оздоба будь-якого.

0: мама.
1: Мудрик це.
2: Де знаходять друзі?
1: Де вчаться?
2: Де розвиваються?
1: І стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик. Граючи вчимось і зростаємо.
2: Мамо, тато, дивіться, це!
3: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets Box.
4: Оце реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Слухай серцем. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова нагода поглянути на стан речей на вітчизняній поп-сцені крізь нашу уявну шлягер-лінзу. Вона допомагає нам практично безпомилково визначати лідерів українського музичного ефіру, очільників гіт-парадів та заклиначів душ фанатів популярної музики. Саме такі пісні підвищують наш кров'яний тиск та кількість ударів серця на хвилину. Слухаємо ще один такий приклад. Павло Табаков «Ти не моя, я не твій».
0: Гіт на

0: Дитина моя, я не твій. Саме під такою назвою побачив світ новий реліз від співака Павла Табакова. Пісня створена на слова Івана Франка і стала своєрідним подарунком. Даниною пам'яті до 170-річчя від дня народження нашого великого українського письменника. Це насправді фантастично, що рядки видатного Каманіра звучать настільки органічно і сучасно для нашого сьогодення. А з вами сьогодні був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Це твоє.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Жовква, я Віктор Бронюк і гурт Тік. Запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня. Жовква на стадіон Росточа, гурт Тік.
2: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
3: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
4: Це була реклама.
5: Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Історія одного хіта на вільному радіо. Гітарист та композитор гурту Рудольф Шинкер каже, що придумав мелодію цієї пісні зовсім випадково. Близько 6 років він не знав, що робити з цією музичною темою. Доки його колега, гітарист Матіас Япс, не склав гітарну партію, яка відмінно підходила до цієї мелодії. Особливою популярністю користувалася ця пісня у Франції. У 1985 році в країні був зафіксований сплеск народжуваності. І чи то жартома, чи то всерйоз, його причиною називають саме цю чудову пісню. Багато батьків на той час давали дітям ім'я Слай, яке є абревіатурою назви цієї пісні –

Прохіта на Вільному радіо. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 11 66. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Джордж Пульман – залізничний король і винахідник спального вагону. Коли залізниці тільки виникли, то пасажири у вагонах лише сиділи. Були різні типи вагонів. У Європі це були переважно вагони купейні, у Сполучених Штатах це були переважно вагони загальні, але і там люди сиділи. А з розвитком залізниць, коли рейки почали охоплювати цілу планету, постало питання, що робити пасажирам, які мають подорожувати у поїзді цілу добу, а може і більше. Особливо актуально це було для Сполучених Штатів, велика держава, інколи доводиться кілька днів їхати поїздом, весь цей час дуже не просидиш. І ось революцію у цьому плані зробив американський промисловець та винахідник Джордж Пульман. Власне, винахідником був ще його батько Джеймс Пульман, який винайшов і запатентував спеціальний домкрат, який дозволяв переносити будівлі. Це було дуже корисно під час будівництва залізниць та судноплавних каналів. І ось син Джордж саме в батька навчився вести справи, і за часом він кинув школу і пішов працювати. Спочатку клерком в сільського продавця, потім після смерті батька він взяв на себе керування сімейним бізнесом. Отже, у дитинстві він отримав усі первісні навики, як торгувати, як працювати, так що після смерті батька вже знав, що йому робити. Він вступає у партнерство з іншими фірмами, виграє контракти на роботи з будівництва каналізації, потім залізниць. А коли закінчилася громадянська війна і президент Авраам Лінкольн був вбитий, то саме Пульман організовує перевезення тіла з Вашингтона у Спрінгфілд у спеціальному траурному поїзді. І ось врешті-решт Пульман розуміє, що американці готові платити за більше комфорт. Форд. Він бере звичайний загальний вагон з кріслами і робить так, щоб ці крісла розкладалися на ніч, а зверху ще й відкидувалися полиці для додаткового спального місця. Отже, тепер подорожуючі вночі могли повноцінно спати, лежачи, навіть під ковдрами. Для того часу, для середини 19 століття, це була нечувана розкіш. Але американці готові були за це платити. Звісно, розкішні вагони, де можна було спати, були і раніше, але це був штучний виріб для президентів, для багатіїв. А Пульман свій вагон позиціонував як розкіш для середнього класу. Тоді ж Пульман виготовив перший вагон-ресторан, і ще Пульман запровадив слуг, які носили валізи, приносили їжу, готували їжу. Що цікаво, якраз закінчилася громадянська війна, було остаточно скасоване рабство, а оскільки люди вже звикли, що чорношкірі традиційно працюють слугами, то фірма Пульмана почала масово наймати саме чорношкірих колишніх рабів працювати на своїх вагонах. При цьому вони отримували відносно пристойну заробітну платню, до того ж могли подорожувати по країні. Отже, працювати у вагонах Пульмана для чорношкірих було дуже-дуже-дуже престижно. Згодом саме Пульман проєктує і встановлює систему приміських поїздів і спеціальних вагонів з тамбурами. Саме капіталізм з усіма його перевагами і недоліками завжди рухав суспільство і цивілізацію уперед, створюючи робочі місця, покращуючи умови і роботи, і життя. І саме завдяки таким, як Пульман, ми живемо у значно комфортнішому світі, ніж наші предки. Пам'ятаємо про це і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: кожному серцю любов і кожному села.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
2: Привіт, мене звати Яска. На вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марала».

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани і числаветні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський історик. Сьогодні в нас 22 вересня. У цей день, у 1939 році, у Бресті відбувся спільний парад радянських і німецьких військ. Так, Гітлер і Сталін розділили Польщу і разом пройшлися парадом на її руїнах. Ну що ж, не так давно поляки з німцями влаштовували урочистості на руїнах розчавленої Чехословаччини. Тепер вже на руїнах Польщі марширували Гітлер і Сталін. Ну що ж, невдовзі Гітлер нападе на Радянський Союз. Так воно завжди буває з диктаторами, намагається з'їсти один одного. Історії одного дня.

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets Box.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, тух росточанської старовини. Сьогодні в нас 22 вересня вівторок і завтра 23 вересня середа. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів. Осінь, вона така. Тиск 746 мм, вологість 62%. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари наросточе закриють небо вже з самого ранку і протримуються аж до пізнього вечора. Ну, ніч і ранок пройдуть без опадів, і в день очікується дрібний дощ, який до вечора мав би се скінчити. Отже, парасолі, ласти, надувні байдарки – все, що треба для того, щоб у ці осінні дні прийти на роботу. Партнер програми – Приправи світу, найкраща оздоба будь-якого столу.
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви наробили, ніж тими, які ви зробили. Тому відчальте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі. Рухайтеся вперед, дійте, відкривайте. Марк Твен.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Це твоє вільне радіо.

0: Жовква, я Віктор Бронюк і гурт Тік запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Жовква, на стадіон Росточа, гурт Тік.
1: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Вільне радіо.
1: Ейо, друзі, з вами гурт Калош Оркестра. І ми випустили трек для всіх караоких дівчат. Тому слухайте на вільному радіо Королівського міста пісню «Караока».

0: Реклама.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
3: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Іван і Олександр Пулюй. Два українця, два винахідника, два патріота. У 1845 році у містечку Гримайлів Чортківського району у родині заможного і освіченого господаря Павла Пулюя народився син Іван. Іван Пулюй закінчив у Гримайлові початкову школу, вступив до Тернопільської класичної гімназії, заснував там таємне українське товариство «Громада», потім вступив до греко-католицької духовної семінарії, де у вільний від навчання час перекладав духовні твори українською мовою. Зокрема, знаменитий Пантелеймон Куліш попросив його допомогти з перекладом Біблії, бо Куліш так добре не володів давньогрецькою і давньоєврейською мовами. Але священника з Івана Пулюя не вийшло. У вільний від навчання та перекладів час він ходив на лекції з математики, фізики і астрономії у Віденському університеті. Отже, він вирішує звернути з священичого шляху і поступає на фізичний факультет. Після завершення навчань він стає науковцем у фізичній лабораторії професора фон Лянга. Досліджує залежність тертя від температури, викладає фізику, механіку та математику у військово-морській академії. Там сконструював прилад для вимірювання механічного еквівалента теплоти, який став широко відомим у науковому світі. Отримав срібну медаль на Всесвітній виставці у Парижі. Досліджував катодні промені, які ще називали X-промені. Власне, саме він першим відкрив, дослідив та використав оці катодні або X-промені. Трохи пізніше і значно гірше це зробив фізик Рентген, який привласнив всю славу собі. Що ж, Іван Пулюй на життя не скаржився. Він працював у багатьох фірмах, розробляв власні освітлювальні лампи, крім бізнесу читав лекції. У старості його ледь не призначили міністром освіти австрійської монархії, але він відмовився і вийшов на пенсію. Жив він переважно у Празі, але дітям своїм дав українську освіту. Син його Олександр Пулюй був січовим стрільцем, воював за свободу України, під час Другої світової війни працював у німецькій контррозвідці і врятував сотні українців від переслідувань і радянських, і нацистських. Власне, саме стараннями Олександра Пулюя у 1939 році змогли перебратися на зайняту німцями територію багато українських вчених, письменників, митців, просвітників, серед яких був, дивлячись по усьому, і наш Юліан Буцманюк. А після Другої світової війни винаходив нові кіноапарати і займався виробництвом кінофільмів у Австрії. Отже, з родини Пулюїв варто брати приклад і того, як треба виховувати дітей, і того, як можна і треба залишатися українцем, і, що не менш важливо, людиною та християнином у будь-яких умовах, і що таланти батька можуть передатися і сину. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

бо ти пахнеш всім, що так люблю я. Пахнеш ти всім, що так сильно люблю я.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.
1: Реклама.
2: Мудрик – це
3: де знаходять друзі,
2: де вчаться,
3: де розвиваються
2: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
4: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
5: та Олесею Хлібишин.
4: Привіт-привіт!
5: Вітання усім слухачам!
4: Ірино, а що таке bird?
5: Птах.
4: Як щодо fly?
5: Муха або ж дієслово літати.
4: Молодець! Ну і останнє – butterfly.
5: Butter – масло, fly – літати. Масло літає, літаюче масло.
4: Ірино, ну ти знов жартуєш, будь серйозно.
5: Ну добре-добре, метелик.
4: Молодець! Як щодо такого речення? I'm afraid of scary insects.
5: Я боюся страшних комах.
4: Молодець! То як ти скажеш комахи?
5: Insects.
4: А як щодо боятися чогось?
5: Afraid of.
4: Молодець!
5: Слухай, сьогодні читали на уроці текст з дітьми про Бетмена. А дівчата кажуть, а хто це такий Бетмен?
4: Ну, хлопці, певно, точно знали. Бет – це кажан, мен – чоловік. Чоловік-кажан.
5: Ну, так, справді, людина-кажан. Ото дівчатка були здивовані.
4: Тож, почуємось незабаром.
5: До скорих зустрічей!
6: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
4: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ви коли-небудь замислювалися, звідки пішла традиція банкетів? Все почалося ще за часів французького короля Людовика XIV. При дворі Версалю він влаштовував розкішні прийоми для гостей з десятками страв, театральними виставами та танцями. Саме тоді банкет став не просто вечерею, а цілим ритуалом гостинності і статусу. Цікаво, що в ті часи кожна страва подавалася окремо, і лише згодом почали сервірувати столи одразу зі всім частуванням, як це роблять сьогодні. І якщо колись банкети були лише для аристократії, то сьогодні це частина нашого повсякденного свята. Дні народження, весілля, хрестини, ювілеї.
1: Реклама.
0: Ідеальне місце для такого свята – готельно-ресторанний комплекс «Копа» у Жовкві. Стильні банкетні зали, меню від шефа, який вміє здивувати навіть королівський смак. І бездоганний сервіс. Усе, щоби ваше свято залишилося у серці надовго. Копа – банкет, який згадують з посмішкою. Свято в деталях.

like a criminal. I'm falling apart. We're leaving for Venus.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
1: Це була реклама. Вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Ticketsbox.
3: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
3: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, тух росточанської старовини. Сьогодні в нас 22 вересня вівторок і завтра 23 вересня середа. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів. Осінь, вона така. Тиск 746 мм, вологість 62%. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари наростовчі закриють небо вже за самого ранку і протримуються аж до пізнього вечора. Ну, ніч і ранок пройдуть без опадів, і в день очікується дрібний дощ, який до вечора мав би се скінчити. Отже, парасолі, ласти, надувні байдарки – все, що треба для того, щоб у ці осінні дні прийти на роботу. Партнер програми – Приправи світу, найкраща оздоба будь-якого столу.
0: Краща музика у ритмі твого міста.

0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.
1: Всім привіт, тут Вадим Красноокий, гурт Madheads. Ви слухаєте нашу пісню про любов на Вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
0: Це була реклама.

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».

Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани і числаветні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський історик. Сьогодні в нас 22 вересня. У цей день, у 1939 році, у Бресті відбувся спільний парад радянських і німецьких військ. Так, Гітлер і Сталін розділили Польщу і разом пройшлися парадом на її руїнах. Ну що ж, не так давно поляки з німцями влаштовували урочистості на руїнах розчавленої Чехословаччини. Тепер вже на руїнах Польщі марширували Гітлер і Сталін. Ну що ж, невдовзі Гітлер нападе на Радянський Союз. Так воно завжди буває з диктаторами, намагається з'їсти один одного. Історії одного дня.

0: Віджоу Кла. Я Віктор Бронюк і гурт Тік. Запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня Віджоу Кла на стадіон Росточа, гурт Тік.
1: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
2: Оце реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
3: Оце реклама.
0: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
0: Раді вітати наших слухачів.
1: Привіт-привіт усім.
0: Ірино, скажи нам, що таке man?
1: Чоловік.
0: А як щодо woman?
1: Жінка.
0: Child.
1: Дитина. О, всю сім'ю склали.
0: Все вірно. This woman is beautiful.
1: Ця жінка красива.
0: То як скажемо красива?
1: Beautiful.
0: Ти знаєш, вчора дивилась такий класний фільм, і головний актор був справжнім джентльменом.
1: Ой, почекай, а ти знаєш, що джентльмен також від англійської?
0: Man, вже ми сьогодні сказали, чоловік, а gentle?
1: А gentle означає ніжний. Ніжний чоловік, у нього гарні манери поведінки, тому й джентльмен.
0: Класно і цікаво.
1: Тому вивчайте англійську разом з нами.
0: До скорих зустрічей! Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Про English School».
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Буває весілля на 20 осіб, буває на 200. Але легенда з 16 століття розповідає про таке святкування, яке й досі вражає уяву. 9 000 гостей. 7 днів святкування, палаючі вогнища, на яких смажили цілих волів. 12 оркестрів, що грали без зупину. І навіть штучне озеро, створене спеціально для того, щоб вразити гостей. Саме так князь Василь Костянтин Острозький одружував свою доньку. Це було більше, ніж весілля. Це була історія. Можливо, це трохи забагато, але ми й досі хочемо, щоб святковий день був особливим, з власним ритмом і затишком.
2: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі «Копа» добре знають, що таке особливе весілля. Тут не про пафос, а про пам'ять. Про смаки, які залишають після смак щастя. Про музику, яка звучить ще довго після останнього танцю. Бо справжнє свято – це не кількість гостей, а глибина моменту. І в Копі вміють зробити ці моменти справжніми. Свято в деталях.
3: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
4: The Tale of Naruto Uzumaki.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама!

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
4: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, тух росточанської старовини. Сьогодні в нас 22 вересня вівторок і завтра 23 вересня середа. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів. Осінь вона така. Тиск 746 мм, вологість 62%. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари наростовчі закриють небо вже за самого ранку і протримуються аж до пізнього вечора. Ну, ніч і ранок пройдуть без опадів, і в день очікується дрібний дощ, який до вечора мав би си скінчити. Отже, парасолі, ласти, надувні байдарки – все, що треба для того, щоб у ці осінні дні прийти на роботу. Партнер програми – приправи світу, найкраща оздоба будь-якого столу.

0: хотів сам, та його просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує, його дістатись хотіла, та існує лише
2: твоя глибина.
3: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
0: Це була реклама.
3: ФДР презентує «Гіт на обрії».
4: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний суплемент, який сприятливо впливає і на наш емоційний стан, і на психологічний баланс, і навіть на травлення. Бо, як відомо, з гарною музикою жити легше, жити веселіше, жити в ритмі руху, а подекуди і в ритмі танцю. Ось самі спробуйте. Діреш Луміна.

0: «Лумина». Дебютний авторський реліз «Діреша» знаменує початок нового музичного проєкту, у якому артист представляє себе як електронний музикант із власним лайф-перформансом. В основі концепції – сучасна електронна музика, доповнена живим виконанням акордеона та автентичних українських інструментів. І це було насправді відчутно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Reklama.
1: Віджовква, я Віктор Бронюк і гурт Тік запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Жовква на стадіон Росточа, гурт Тік.
2: А де тебе шукати, як до тебе прийти?
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Радіопередача «Слово Боже на щодень» і маємо сьогодні молитовну роздуму на тему «Як набути духа молитви». Автором є отець Юліан Катрій, чину святого Василія Великого. Добрий християнин, що розуміє значення і силу молитви, буде не тільки часто і багато молитися, але він також плекатиме духа молитви. Що це дух молитви? Дух молитви, каже знаний французький аскет отець Марміон, це таке постійне наставлення душі, яким наче серце підноситься в наших трудах і знеохотах, в наших радощах і успіхах до Христа або до Небесного Отця, як до найкращого приятеля і найближчого повірника, який скріпляє нашу неміч. І то не тільки рано і ввечері, але завжди наша душа повинна пам'ятати про Бога. Ось так пише цей аскет. Отож, дух молитви – це стале, постійне, глибоке внутрішнє з'єднання з Богом. Це габітуальний молитовний настрій, це інтенсивна любов молитви, це стан душі, де молитва стає для неї життям і відпочинком, де душа кожний свій акт перемінює в молитву не раз, а багато разів на день, де вона завжди і всюди підносить своє серце до Господа Бога, де душа так відчуває потребу молитви, як риба води, як квітка сонця, але гені повітря. Як же ж можна набути духа молитви? До нього ведуть три важливі дороги. Пам'ять про Божу присутність, друге – часте святе піднесення думки до Бога. І третє – це добрий намір. Свята віра вчить нас, що Господь Бог є всюди присутній. Це значить, що Він своєю присутністю наповняє цілий світ і кожне створіння. У ньому боживемо, рухаємося і існує, сказано в Діяннях апостольських, 17 глава, 28 вірш. А псалмоспівець каже – куди мені втекти від духа Твого? Куди мені втекти від обличчя Твого? Зійшов би я на небо, Ти там єси. Ліг би я в аді, і там Ти. Взяв би я крила зірниці, осівся б в край моря, і там рука Твоя мене б водила, і Твоя десниця мене б тримала. Псалом 139. В Бога все перед очима, каже святий Григорій Богослов, і що буде, і що було, і що є тепер. А святий Василій Великий вчить, куди б ти не пішов, що б ти не робив, чи вночі, чи вдень, Боже око тебе стереже. Ніхто не втече перед його зором, ані темнота, ані закриваючий мур, ніщо не є перешкодою для Божого ока. Він не лише бачить кожного зосібно, але й глядить у серце. Бог є всюди, і з нами, і в нас, через своє єство, через своє знання, через свою силу, в нашій душі, через освячувальну ласку і святе причастя. Оповідають про славного британського хірурга лорда Мойнігана, що одного разу його запрошено перевести операцію в присутності визначних докторів. По операції один з них висказав йому свою похвалу, що він переводив операцію надзвичайно спокійно і добре, хоча на нього гляділо стільки очей. «Коли я оперую, – каже доктор Мойніган, – то є тільки нас троє при операції – пацієнт і я. Але ж ти назвав тільки дві особи, а де третя? – питає приятель. Третій – це Бог, – була відповідь. Пам'ять на Божу присутність хоронить нас перед гріхами. Чи поступили б нечесно в присутності високопоставленої особи? Певно, що ні. Тож, хто стало пам'ятає на Бога, той ніколи не грішить. Та думка на Божу присутність сотки, тисячі і мільйони людей хоронить перед гріхом. Думка на Бога є для нас великою охороною в часі спокус до гріха. Свідомість, що ми не самі, що з нами Бог, який усе бачить, дає силу опертися і найбільшим спокусам, пам'ять на присутнього Бога піддержує в нас духа жертви і посвяти до совісного виповнювання обов'язків свого стану. Ця стала тісна злука з Богом дає нам духа зосередження і духа молитви. Що ближче джерела, каже святий Григорій Богослов, то чистіша вода. Що ближче вогню, то більша горяч. Що ближче будемо до Бога через сталу пам'ять на Його присутність, то досконаліші станемо. Друге, часте піднесення думки до Бога. Як то є? З пам'яттю на Божу присутність тісно в'яжеться і часте піднесення думки до Бога через часті стрілисті акти і зітхання. Це можуть бути короткі акти віри, надії, любові, подяки, прослави, жертви чи згоди з Божою волею. Ця практика надзвичайно легка і дуже корисна. На такі акти властиво не треба часу. Завжди і всюди можемо нашу думку підносити до Бога. В хаті, на дворі, в дорозі, при праці, при їді, відпочинку, в ліжку, на самоті чи з іншими вдень і вночі. Учителі духовного життя поручають, що добре є мати своє улюблене зітхання, як, наприклад, «Мій Боже, вірю в Тебе», «Мій Боже, надіюся на Тебе», «Мій Боже, люблю Тебе цілим серцем», «Господь мій і Бог мій», або «Мій Ісусе, милосердя, хай діється воля Божа», або «За все Богові честь і слава». З любові до Бога радше смерть, як гріх і тому подібні. Такі коротенькі акти – це найкраща і найщиріша молитва. Через них часом ми набуваємо духа молитви і тісної постійної злуки з Богом. У тих актах лежить таємниця нашої святості. Їх практикувало багато святих, і їх практикує багато побожних душ. І третє – це добрий намір. Що це таке добрий намір? Це бажання і старання, щоб усе, що робимо, кожен наш акт, ми робили на Божу славу і Боже вподобання. Добрий намір – це наче чарівна магічна паличка, що своїм діткненням все перемінює в золото, освячує наш кожний акт, діло знання, навіть рівнодушне, як спочинок, їда, забава, праця. Тому каже святий апостол Павло, чи ви отже їсте, чи п'єте, чи що-небудь робите, усе робіть на славу Божу. 1 Коринтян, 10 глава, 31 вірш. Один маляр на своїй картині ось так символічно представив добрий намір. Маленький хлопець пише на таблиці за чергою 6 нулів. Вони самі від себе нічого не значать. Та коло нього стоїть ангел і перед тими нулями ставить одиничку. І так з них пустих нулів повстає 1 мільйон. Глузд картини пояснює напис під нею «Добрий намір». Так воно буває з кожним нашим актом у нашому щоденному житті. Добрий намір усе освячує і робить його заслуговуючим перед Богом. Навіть справи чи речі малі і незначні. А коли будемо старатися сумлінно сповнити кожне діло по Божій волі, каже святий Василій Великий, тим самим завжди будемо злучені з Богом безнастанною пам'яттю про Нього. Про значення доброго наміру свідчить сам Ісус Христос, кажучи, хто напоїть вас склянкою води, тому що ви Христові, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Марко 9:41. Яку велику заслугу має перед Богом добрий намір, це бачимо найкраще на прикладі євангельської вдовиці, яка, будучи в Бога, з любові до Бога вкинула до церковної скарбоньки 2 останні лепти. Ісус Христос хвалить перед учнями її добрий намір словами: «Істинно кажу вам, що та в Бога вдовиця вкинула більше від усіх, які кидали у скарбоньку. Всі бо кидали зі свого надміру, вона ж з убоства свого все, що мала, вкинула, увесь свій прожиток». Марко 12:43. Добрий намір усе, що робимо, перемінює в молитву. Мати добрий намір при нашому кожному акті – це те саме, що безнастанно молитися, хоч, може, наші уста й не будуть шептати молитви. І сказаного ясно бачимо, що це не тяжко набути духа молитви. Подані практики є доступні для кожної людини, треба тільки доброї волі. Набутий дух молитви внесе в наше серце правдивий Божий мир, радість і спокій дітей Божих. Преподобний Ніл Синайський каже: «Завжди пам'ятай про Бога, і небом станеться твій ум». Слава тобі, Господи! Слава тобі! Амінь!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу,

0: вечірні казки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Святославчика та вежу з книжок. Святославчик був надзвичайно допитливим хлопчиком. У школі він з радістю слухав розповіді вчителя про далекі країни, зірки та диких тварин. Проте, коли приходив час самостійно читати підручники або вчити правила, Святославчик зітхав. «Ой, це так довго! Навіщо мені самому це читати, якщо мені і так все розкажуть?» Одного дня в шкільній бібліотеці Святославчик шукав велику книгу про динозаврів. Раптом одна з полиць тихенько зарипіла. І книжки на ній почали перебудовуватися, утворивши високу-високу вежу, що тягнулася аж до самої стелі. На вершині вежі лежала та сама книга про динозаврів, яка світилася золотавим світлом. Святославчик спробував підстрибнути, але не дістав. Тоді найнижча книга, товстий словник, відкрилася. І з неї почувся голос. «Щоби піднятися вгору і дістатися таємниць, тобі потрібні сходинки. Кожна сторінка, яку ти прочитаєш сам, стає для тебе міцною сходинкою». Хлопчик замислився. Він сів за стіл, відкрив першу ліпшу читанку і почав уважно слово за словом занурюватися в історію. Щойно він дочитав перше оповідання, як почув, що вежа з книжок стала трохи ближчою, а в його голові з'явилися дивовижні образи. Святославчик так захопився, що прочитав ще кілька сторінок. З кожним новим знанням вежа ніби сама опускалася до нього, поки омріяна книга про динозаврів не опинилася просто в його руках. Святославчик зрозумів, знання, які ти здобуваєш сам, завдяки читанню та праці, роблять тебе сильним і здатним досягти будь-якої висоти. Дорогі дітки, книжки та підручники – це не просто папір з літерами. Це ваші особисті сходинки до успіху. Коли ви читаєте та вчитеся самостійно, ви відкриваєте двері у світ великих відкриттів. Не бійтеся заглядати в книжки, адже кожна прочитана сторінка робить вас розумнішими та сильнішими.
0: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Baby Talk».

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

Історія одного хіта на вільному радіо. Мало хто знає угорський рок-гурт «Омега». Однак у його репертуарі була пісня під назвою «Дівчина з перлинним волоссям», мотив якої відомий дуже багатьом. Музику саме з цієї пісні в 1994 році гурт «Scorpions» використав у своїй «White Dove». Пісня була написана буквально за тиждень спеціально для благодійного синглу. Виторг від його продажу передали біженцям із Руанди, яку охопила чергова громадянська війна. Треба сказати, що музиканти угорського гурту «Омега» ніколи не мали претензій до «Scorpions» з приводу використання їх музики. Більше того, рок-гурти давали об'єднані концерти і разом виконували «White Dove».

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів. І допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Шановні пасажири, починається посадка на швидкий поїзд з порученням
2: Київ до Лесі.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Quest Pistols». Культовий український гурт, який дебютував у 2007 році на проєкті «Шанс» з піснею «Я устал». Їхня музика поєднує поп-рок, денс та елементи електроніки, створюючи унікальний стиль, що вирізняється енергійністю та ексцентричністю. У 2022 році оригінальний склад Антон Савлєпов, Микита Горюк та Константин Боровський воз'єднався для благодійного туру. Вони випустили україномовні версії своїх хітів, демонструючи підтримку української культури та мови. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більш живучі.

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про Русю. Першу поп-зірку незалежної України, яка в 1989 році буквально вибухнула на сцені, поєднавши українську мову з танцювальними ритмами та сучасним звучанням. Руся, справжнє ім'я якої Ірина Поривай, стала символом нової епохи в українській музиці. Вона першою серед українських виконавець зібрала аншлаг у Палаці спорту, довівши, що українська поп-музика може бути масовою та конкурентною. Музичний стиль Русі – це мікс попу, диско, танцювальної музики та елементів фольку. Її порівнювали з Мадонною та Самантою Фокс, але вона залишилась унікальною завдяки україномовному репертуару та глибокому зв'язку з національною культурою. Її музика стала частиною культурного коду покоління, що дорослішало разом із незалежною Україною. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: любов.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: Вільне радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв. Честь і слава.